muzosangira imibabaro yawe yose. Nta guhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu ari hari. Nta guhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu

uhanganye n'ibihe udashobora kwikuramo. Kandi nanone ukabona ko umengo nta nzira yo kwikura, kandi ukabandanya kubaza ibibazo. Nyamara Imana

Radio Gakiza ku isoko yukuri bandanye ndabashimira mwebwe mwese mwahisemo kubana natwe indirimbo nizere ko zabandanije kubagwa neza zikaba zidushikanye igihe cy'isaha icumi zibura iminota ibiri gusa nkabamenyesha rero yuko mu minota ibiri gusa nk'uko nari nabibasezeraniye tuje turangiza indirimbo maze tugakurikirana ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Inyuma y'ikiganiro ijambo ry'ubugingo turaza guca dukurikirana ikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo. Ahanje rero tukaza guca dusubira inyuma ikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo azaba ari igihe cy'isaha icumi n'imwe z'agatondo, aho mbere tuza guca dutangura gukurikirana indirimbo zoroshe, indirimbo zirimo ubutumwa zoroheje, ariko kandi hagati y'izo ndirimbo tugenda tuyaga ku majambo aboneka muri izo ndirimbo. Umwami Imana nyinamahoro abandanye kwagira neza, mugire igitondo cyiza aho muherereye. Ni Radio Gakiza ku isoko y'ukuri iri kisamiranira ku murongo wa FM GRC 97.9 kubadukurikirana muri mu gisagara cya Bujumbura, naye badukurikirana bari mu gihugu hagati muriko mudukurikiranira ku murongo wa FM GRC 101.8 tutibagiye n'abari hariya mu manuko bw'igihugu cyacu cy'u Burundi kuri Mega Hertz 103.5. Nkundira rero mananye ndabipfuriza kugira igitondo cyiza, igitondo cyiza kandi ko ariko badukurikirana baciye kuri site web yacu kuri wezitatu akaburungu Radio Gakiza akaburungu o Renage, n'abari ko badukurikirana rero muciye ku ri application ya Radio Gakiza kuri TuneIn kuri Radio Garden. Mwese tubandanye tubipfuriza kugira igitondo cyiza. Radio Gakiza turabakunda kandi mubandanye kubana natwe. Karirimbo Noah kwa kare inchuti za Yesu.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

kagiye gakiza ku isoko y'ukuri. Tumushimire cyane Pastor Laura Landry Ntirampeba ku kiganiro cyiza ajeje kudushikiriza. Ndagushimire na wewe wahisemo kubana nanje kugeza aya masaha yo muri aka gatondo keza k'isabato, ukaba ukiri kumwe nanje. Imana nyina mahoro ibandanye kukugirira neza. Akaririmbo ni ntabari twebwe, kabandanye kubaneze.

Toma bukuru hariya imurengera turi kumwe. Ndaryohewe Toma kuba turi kumwe. Wandanye kugira igitondo cy'umugisha. Ubu nawe ni siko biri hariya ku muganza. Ati turashima Imana ko twongeye kubona igitondo cyiza cy'isabato. Numugisha tu hawe muri kino gitondo. Reka rero tubandanye gushima Imana yacu. Viane uw'Imana ari hariya ikarama. Viane giri gitondo cyiza cy'isabato. Eka na Eric Dusenge ari hari inyanderama nawe ntitwakwibagiye. Giri gitondo cyiza cy'umugisha. Mukanyange ari Karusi ninde ni mpagaritse. Giri gitondo cyiza cy'umugisha kandi ubandanye kumeregwa neza. Uyu nawe ninde aravuga ati Seresino hariya impungwe. Ni impungwe yahengira ni impungwe. Impungwe ya Ruyigi sinzi. Yoweri Inyarutare nawe giri gitondo cyiza cy'umugisha. Gitondo cyiza kandi kuri twese. Enoke Ibutanyerera giri sabato nziza. Twazindukanye namwe niriyeve kwibumba. Yeve giri umugisha. Jean-Pierre Irubona nawe giri umugisha. Methode Irangira nawe bandanya kugira gitondo cyiza cy'isabato. Gitondo cy'umugisha. Umugisha ku bantu mwese rero muri ko mudukurikirana bariko batumenyesha ko turi kumwe. Kubore n'abatagiriwe ayo mahigwe. Tutibagiye na Edizo hariya mu Kagurutsi. Gira ibihe byiza. Karirimbo ni ririmba. Ririmba mu gishingo cyo kurira. No kuririmba kuko twagiriwe neza. Iki gitondo ni gitondo cyiza cy'umugisha. Ririmba rero twese tuduze amajwi. Turirimbe mu gishingo cyo gushavura. Turirimbe dushyire amajwi hejuru. Dushimire Imana yo yaturamukije amahoro.

0: umunywanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
1: Evariste Mushego.
0: Evariste ndaguhaye ikaze.
1: Ikore kanda mutse amahoro uyu Daniel Jeremana na Francine Jeremana tikitendo chiza.
0: Mhm.
1: Namaze kugira fazi uyu Domestio mu bitare na Shirose mu bitare na Edizo mu kinomba tikitendo chiza.
0: Mhm.
1: Ikera mu kigoro rero na Fred na tikitendo chiza na enda na Nyari nyabuguye Nicodemo murakoze n'abanyamushiko bose muri sanye mbose n'abantu murakoze
0: murakoze mugira igitondo cyiza
1: twese

0: Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza?
1: Aramutse turashimima.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
1: Mano na gitari yavanga kumugamba.
0: Riyebe kaze?
1: Yego abantu bamwe n'umwegenye na mumaye murongo ndabifurije gitondesheza kisaba.
0: Ndagucimiye Riyebe.
1: Eko amare kamba no mujango andro se turi kumwe tigitano kisaba. Amana ndaize Eric kumuganda amanyandwa amiye tigitano kisaba. Amana se ko biri kumuganda no mujango we tigitano kisaba. Agijimana mangweru vengana ni abo sana ni kuri ngao ni tipai tigitano kisaba. Kamba na mitira mu kikororero nari yerwe kwibuma na sero se kwibuma tigitano kisaba.
0: Wanyuma
1: kamane ba juve naringa mu rushara na masabo na micro jump for kandi kitakisaba murakoze
0: murakoze ikiganiro ni ramuka amahoro nuko twabisezeranye dusabe abakura abantu batanu barakwiye kugira ngo duce duha abandi umurongo ibyo nibyo mwabyubahiriza bituma twakira benshi maze banywanyi benshi bashoboka bashobore uramutsa ababa. Alo. Mwaramutse neza.
2: Ndashimana.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
2: Ni Dorisi. Ndakurushengera mu gikoni.
0: Dorisi kaze muri ramuka amahoro.
2: Nagomba kuramutsa amahoro. Ababyeyi banjye. Nagomba kuramutsa amahoro. Mutwati tatara. Namwene wa Arek. Namashiki waji kwa doi. Amina wanu wato. Wajikot. Murakot.
0: Murakot ze mugiru mugisha.
2: Sawa.

0: ro kandi twamaze kuba ikaze kugira ngo umwe wese aherereye ashobore kuramutsa amahoro abiwe inshuti n'abagenzi. Kaze rero ni kuri radio Gakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo uramutse amahoro abawe. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza.
1: Baro cyane.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
1: Ejide mu gitangi muhayira.
0: Ejide ikiganonera mu kamahoro kaze.
1: Ego murakoze reka mere ku mudamu n'abana tukitonda cyiza. Abaguze kurara baroge nka mu gitanga bose nayo kuri tukitonda cyiza. Mitera umuryango we nga mu kigoro kuri tukitonda cyiza. Alo alo nga ku dusa pati kuri tukitonda cyiza. Ama muri usangire katagire batumiza nga umenyesha makuru nga kuri adera kizwa na mu mesa kuri tukitonda cyiza.
0: Murakoze kandi ndabashimiye mu izina rya bose.
1: Murakoze kandi.

0: Mugenzi wewe uriko unkurikirana aho uherereye hose bandanye kuryoherwa. Hello. Amahoro cyane. Ninde tuvugana?
1: Ni Matias mugifunza bakwiye.
0: Matias Kaze kiganonera mu kamahoro.
1: Reka mbabwe ndakwifuriza icyondo cyiza n'umuryango wanyu wose.
0: Urakoze Matias.
1: Reka mune Pascal kwirumba jere mu kivuka. Pascal ngamucyo kinacyashikole bagiye icyondo cyiza. Ukamone boni fate ngahirangira na ino satigiri gitondo ciza lekambone neshima na William na Felix na kibuga okuri ngo matini mugiri gitondo ciza. Lekambone sene na isuri ngaho mu bwa itini mugiri gitondo ciza lekambone uri ngaho mu buyo mu satigiri gitondo ciza. Lekambone ndikira ngaho mu kigororero mbone uyu Juvenal ngahi gutemba kibiri gitondo ciza.
0: Owa nyuma
1: Jerizo ndao kuru horo role kambole uyuyu watu kubwa na imajire ngala mjifunza gini ito ndo shiza murakobi.
0: Mugiru mugisha.
1: Ndawa.
0: Nekigani ilo ramuka amahoro. Tubandanya kubakira riko dusaba batwakura kwitwararika abantu batanu kugira ngo duhe akanya abandi. Halo.
2: Halo.
0: Mwaramutse neza.
2: Ndashimye Imana.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
2: Ni Bosco kumusaka.
0: Inde?
2: Bosco.
0: Bosco Kaze.
2: Yego. Hello.
0: Nagwai Kaze Bosco.
2: Ikitondo cyiza kuriwe mvaya murongo.
0: Murakoze.
2: Le kampani ikitondo cyiza kumufasha maradra ari ngonzo. Tondo cyiza cyiza bato. Le kampani mwere washuri kumara rizo namujya cyiza bato. Ekambone ya basaruzi na Juliene kusono kiza kisabato kumusaga. Ekambone abo tuvuka nabo kusono kiza kisabato. Ekambone abo kwaye bose tuli kumwe tukwali ngozi kusono kiza kisabato. Ikitondo kiza kuri mutama na maboko na baramwanje. Ekambone za kisono ikoporo butoyi kuri shimwe za bana murunege. Ekambone bene wacu Eli. Reka mbone abakora amashengero ba Kigobe. Reka mbone abajiye igitondo cyiza.
0: Murakoze mugire ibihe byiza.
2: Sawa.

0: iyo zona antarasiza
1: amahoro cyane
0: sinamuzika batere kandi abifurize igitondo kizakiza aba
1: murakoze sinamuzika
0: iko cyane mudandaza nga kwirikwede agira igitondo kiza mama happy party reka mbone party rikaraga igitondo kiza
1: mhm
0: yashyize ngahirubona agira igitondo kiza n'umuryango mashati mu gipfundo asiyeri irubona agira igitondo kiza murakoze mugenzi wanjye
1: murakoze abanyabuzira sazi uti kuri radio barabaramutse

0: ni kiganiro ramuka amahoro andi twamaze kubugururira umurongo kugira ngo muramukanye amahoro umwe wese aherereye yaba ari mu gihugu yaba ari hanze mwese twabahaye umurongo kugira ngo mwipfurizanye igitondo cyiza cy'isabato kidone manira kizamana nyakubakira ntimwitinye rero nimeri rugure ni 62 ubusa gatandatu. Nini iyi nimero bari hanze batwakurako ariko bo baraheza bagatanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257 nindwi. Reka twakire umwanya. Alo?
1: Cho.
0: Mwaramutse neza. Muhagarare neza ntituko turabumva ninde tuvugana? Alo. Umunywanyi wacu ka telefone kamugoye kumbure yose bira kagerageza kuko akajwi ni kariko gasohoka.
2: Agushoboze gukora ibyo horaho agomba.
0: Alo. Mwaramutse. Ninde tuvugana muherereye he?
1: Uvugana na Jacques Magaya.
0: Ninde?
1: Jacques.
0: Shadrake?
1: Jacques.
0: Jacques, ndaguhaye ikazi kiganiro ni ramuka amahoro.
1: Mwebwe nyine abambere.
0: Ndabashimiye Jacques.
1: Ego, nabo mukorana ngaho mwese mutsinde.
0: Mu izina rya bose ndabakengurukiye.
1: Reka muna wangu wari ngahiru wana Jiri, wari ngahiru wana mjangu uwe Shakite Vianne Amone Matias Mugifu Nzona wazwa iwa Nzona wadipuka Nano nishutina wakizi na wanyo wanyo wazwa Isa Amirizu ya rataka kitu Ego ni wakiwe Kito mkanisha na mjangu Hamuna siya kito wano mjangu uwe
0: Wanyuma
1: Wanyuma Na wanyo Sewari kura kuri kamika Dutu Isa Amirizu
0: Murakoze mugira igitondo kiza cy'umugisha.
1: Namwe.
2: Agutunganya ingeso zawe ukiri muzima ncuti.
0: Tunganya ingeso zawe ukiri muzima kuko umaze gupfa byose bihinduka ubusa. Alo. Alo. Umunywanyi yamaze kuva ku murongo.
1: Alo. Amosi nyanzarake.
0: Amosi ndaguhaye ikazi.
1: Abanye vuze igitondo kiza cy'isabato mufasha wanjye turi kumwe. Nabate banjye turi kumwe ngaha ndabivuze igitondo kiza cy'isabato. Nabacikanje bari mu cya kadewe ndabivuze igitondo kiza cy'isabato.
0: Ego.
1: Abo turi kumwe bose ngaha nyabikina ndabivuze igitondo kiza cy'isabato murakoze.
0: Murakoze nyanzarake mubandanye kumererwa neza.
1: Ndaba murakoze.
0: Karirimbo kagiye gukurikira na karirimbo Tabita. Tabita na karirimbo turirimbirwa na korale RLO yari ya imabayi kuri ngoma katika bandanya kabanezera. Alo.
3: Uyalo.
0: Mwaramutse neza.
3: Ana.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
3: Karirimbo na.
0: Sabwe?
3: Karirimbo na ndi Dubai.
0: Ego, Pascal Dubai muramahoro.
3: Amahoro cha kumimana.
0: Kaze turi mu kiganiro cyo kuramutsa amahoro.
3: Ana mu mahoro cyangwa ndo. Ene mu mahoro inara dora. Dora? Ena mu mahoro. Ewan atindora atwa embora. Namu sa mahoro ni apa yang dia nak cari rana dari

0: Alo.
1: Amahoro cyane.
0: Amahoro ninde tuvugana?
1: Nibarutubenga.
0: Ninde?
1: Nibaruta ibubenga.
0: Nibaruta ndagwa ikaze.
1: Nibaruta kanu umukeri mbakari.
0: Mhm.
1: Yego senga ahitse bayi kuna gitsisa batu.
0: Mhm.
1: Yabo se Manuel gene ahitse bayi kuna ki.
0: Mhm.
1: Abadi akone na badi akone kaje kwandi muri mo imani mu bintu bitondo ki.
0: Ego.
1: Mama mudogo ngaha anya tsana ikitondo ki.
0: Mhm.
1: Bakirisi bose barose afite mu rakini benga batashije kuna gitsisa batu.
0: Mhm.
1: Tawana mukitondo ki.
0: Murakoze mugira ibihe byiza.
1: Yego.

0: Kwa hale Zaburi kwaya Zaburi kwaya hali ya Murugombo katwa kile uundi munywanyi. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo.
1: Ninda kumpa.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
1: Bishimire mana eriya mu gitanga.
0: Eriya kaze.
1: Yego ndabayika ndabahari. Bisaba tuziza mu kwira kiyo kachiza.
0: Ndabashimiye.
1: Ama na bani pulice. Bisaba tuziza ne bunje na futale mu kimpu na bot. Nani pulice tuziza bakuru bishengero mu gitanga. Ene mu gitanga sa kitano.
0: Murakoze mugire igitondo cyiza.
1: Yego namwe kuri radio gakiza.
2: Ugichugu chijoro niyo umvikanye ugwamo Yesa jegutorumu geni.
0: Ndabashimire rero mwebwe mwese mubandanya kwakura kugira ngo mwipfurize igitondo cyiza inshuti n'abagenzi. Turacyasigaranye iminota 19 kaze kugira ngo muramutse amahoro abanyu. Alo.
3: Mahoro mahoro.
0: Amahoro cyane. Ninde tuvugana?
3: Boniface
0: ndagwahi kaze. Mu izina ryabo sindabashimiye.
3: Yes, I'm not sure.

0: Ndakimana.
1: Ninde tuvugana muherereye he?
0: Nubutse mu runege muri komine Butunanyana.
1: Kaze.
0: Kitodo kiza kubatibana kukoke kumiru jaru nge. Kitodo kiza kukoke kia mkaze. Kitodo kiza kuhinara mbuga utuma ya mikoni. Kitodo kiza kuri chavani mwokando. Kitodo kiza kuri chavani mwoneke. Kitodo kiza kuwa na bande mpasa wande. Kitodo kiza kuri
1: murakoze

0: Inota chumi turaza kwa turangije kino kiganiro cy'uyu munsi tubananye tubakira ro.
1: Hello.
0: Mwaramutse neza.
1: Mahoro y'Imana.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
1: Nshamanirane kwa Mugasakuru.
0: Kaze.
1: Nere kuri wewe umujyango wa mugenzi tunaciye.
0: Murakoze.
1: Yego. Bo fasha wadinda habari para yatwa y'abiri tabatanzi.
0: Mhm.
1: Kare puri ze estaba tupidirwa na Mugasakuru bo se baba bakagira bagire no kiza cyishaba.
0: Mhm.
1: Ana cyiza kanseri w'inarabutu n'andora.
0: Mhm.
1: Ni kuri za kapene gitanda cyiza, Yohani Makasa yana bagira gitanda cyiza.
0: Mhm.
1: Reka kumva no wana wito na share bare ngaha mu gitanda cyiza gitanda cyiza.
0: Wa nyuma
1: reka ni kuri za kane gitanda cyiza abanyamirongo bose bari kubarangurikirana mwese
0: murakoze mugira umugisha.

0: akamenyero ko kumenyera imana rero ngo ni kabi. Oh, kandi ngo kuyimenyera bituma tutaronka n'imigisha, kuko ngo tuca twifata uko tubonye kose kabibona ibisanzwe, ariko ngo imana niyo kubahwa cyane. Mu minota mike dusigaranye, kaze kuri 62, ubusa, 6, 6, 6, 6. Halo.
1: Baramutse neza.
0: Amahoro cyane.
1: Ikanagira cy'isabato.
0: Ninde tuvugana?
1: Ebirine kumushaka.
0: Kaze.
1: Nikuri isabato mpita mama wanjye aro ashengera aba mu kirungu.
0: Mhm.
1: Nawe tuvuke na bo.
0: Mhm.
1: Yabere isabato.
0: Nawe turagushimiye Evelyn.
1: Nawe nsengera mu kabeza bose.
0: Mhm.
1: Benishe na bose kuri akone. Na Emeline.
0: Mhm.
1: Bose ndabishimiye isabato nziza.
0: Murakoze nawe ugira isabato nziza.
1: Yego mama, ugira isabato nziza.
0: Twirinde rero ngo kumenyera Imana, maze tukifata uko tubonye kose imbere yayo, bituma ngo tubura n'imigisha iva kuri yo, kuko iyo tumaze kwimenyereza Imana tukayibona nk'ibisanzwe, twifata uko twishakiye. Mu minota itatu gusa turarangiza ikiganiro cy'uyu munsi. Nimba hari abanywanyi biteguye nka babiri cyangwa batatu, turashobora kubakira tukace turangiza.

Turagushimiye Imana Dawa twese uri mu ijuru, izina ryawe ni ryubahwe. Tugushimiye ko wabanye natwe mu nteguro twarimwo, tukaba twirangije amahoro. Turakwinginze Mana yacu kugira ngo ukomeze kubana natwe mu nteguro zisigaye, maze udukundire, utwoze kandi udutunganye. Ugiye kuza ntituzomaramare, ariko tuzishime tubonye ubwiza bwawe uzoba ukoze. Hari benshi bafise ingorane zitandukanye kubera ko turi ku isi kandi isi toroshe. Ndakwinginze umwe wese uko ariko araguhamagara nk'Imana wumve gusenga kwiwe, twese tubone gutabarwa kuvuye kuri wewe, duhimbaze izina ryawe. Komeza kubana natwe rero ijambo ryawe aho rivuga ku isi yose, uduhe mpamu yera wo kuritahura, udukundire k'uyu munsi uze kurangira, twese dushima kandi turi mu ruhande rwawe. Tubisenze tubisabye Imana biciye mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Amen.

Alleluia. Alleluia. Yesu nigitangaza. Indirimbo yozikuziraririmbwa bigenda neza mu mutima w'umuntu. Sivyo? Alleluia. Ari gene yumvira ukuntu bizuba bimeze mu ijuru. Nibaza yuko uzohomba kuba mwibyo birori mu ijuru. Nigo ruhombo rwa mbere Imana dushoboze kuzobayo. Haleluya. Numwanya mwiza wo kwakira umusiguzi uno munsi, ariko imbere yuko ndamwakira, turafise muri babashitsi twakira umushitsi ari umuvugabutumwa mu Gifaransa twita evangeliste laïque. Ubisanzwe umuntu yabaye umuadventist ababaye umusiguzi, ariko araho babyitangira akabyitangira. Uwo turi kumwe no munsi yitwa Nshimirimana Marakia cyangwa Marashi, nibaza yuko yo byaguruka kugira pepere shengero. Haleluya. Karibu cyane iwacu kwijabe. Turishimiye kuba turi kumwe namwe uno munsi. Twagira twakire pasteur kugira ashobore kuturongora mu kigwa cy'uno munsi. Ni pasteur atari umurongozi w'ishengero rya Jabe gusa, ariko ni umurongozi w'icyo twita mu bashitsi, nibo niko ndabwira, district evangelique, no kuvuga intara mvuga butumwa. Inaramvuga butumwa ikabigizwe n'amashengero atanu, akaba ari ishengero rya Jabe, akaba ari ishengero rya Kiriri, akaba ari ishengero English Church, akaba ari Mugoboka, akaba ari ishengero rya Mpimba. Icyo gituma amasabata mwamwe mutora mubona ari ngaha ni kubera ko aba yafatiriwe mu yandi mashengero. Kubw'ibyo ni pasteur wacu akaba yitwa Nibitanga Laurent, akaba yubatse, akaba afise n'abana. Pasteur karibu cyane, ubwirurisha ubwoko bw'Imana.

Hadiwa kakiza kuisoko yukuri chigani ili sabato ya genze gute kikawa kibandanya. Dushikiri butunga. Abgandi tuwe na ormorata kumuhabura sinagiye gusenga kubwintege nke genye ariko nanezerejwe n'icigwa cingo n'imiryango. Ayisomo ryaboneka mu migani 16 murongo w'indwi. Imana rero ibongera inkomezi mwebwe mese mwagize intege nke uno musi sabato nziza. Ndi Yoweri Nyarutare nagiye gusenga nafashijwe n'icigwa cavuga ngo ishengero. Ubutumwa bwanyu bukomeza kugenda bufatanye cyane ntibikunda ko tubanda tubusoma isabato nziza. Ndi niyo nyishu mu rubira nafashijwe n'integuro yabereye kwijabe sinagiye gusenga nari nagwaye. Imana kugirire neza. Isabato nziza. Ndi Enoke mu Ruyigi ku ishami rya Rugari sinagiye gusenga ariko nafashijwe n'ibiganiro byaciye kuri radio Agakiza. Isabato nziza. Ndi Mama wa Metode irangira twahezagiwe cyane umusiguzi yare Filipo isomo ryaboneka mu byahishuriwe Yohani 9:4 tukaba twahezagiwe cyane. Amahoro kuri radio Agakiza. Ndi Natanayeli Kigamba nafashijwe n'icigwa cyo mu gatondo aho cyaduhimiriza guharirana no gukundana. Rakoze cyane. Hadiwa Agakiza ku isoko y'ukuri kigane sabato njyagenze gute kikaba kibandanya. Isabato nziza. Ndi Inosa amuruzibira nafashijwe ni igisiguro cy'umwana muto Filemoni. N'abana bavuze amasomo ku mutwe Yesu abakomeze. Nawe ukomeze cyane wowe uriko uradukurikirana. Bite ni sawa. Isabato nziza. Ni Twandikuma na Tarasise ewi Muyinga nasengiye ku ishengero ry'intango rya Kianza. Isomo gitabo cya mbere cy'abami 21 havuga iby'uruzabibu rwa nabo. Turakoze cyane. Amahoro cyane. Ndi Jean Claude wo ku ishengero rya Macyazo intara mvuga butumwa ya Mikoni. Twanejerejwe n'isomo rivuga icyaha kitababarigwa no kurogota kuri mpemu yera. Urakoze cyane. Tugushimire cyane. Ni Everine Kizimitima naje nubwo naringwaye nandariye ku rushengero. Ndagushimire cyane. Ukomeze kubandanya ururanirwa kandi Imana iguhe ekorohe.